0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Mga higala, anihan usab kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ug hinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas karong mga taknaa. Karon mga higala, sa atong pagtuon, atong balikan ang versikulo 20 sa kapitulo 2 tungod kay kini napakamahinungdanon gayod alang kanato. Ug mopadayon kita ngadto sa kapitulo 3 versikulo 5. Ug niini atong matunan ang mga pangutana ni Pablo ngadto sa mga taga-Galacia. Bisan pa usab, gisgutan gihapon ni Pablo ang mahitungod sa kasuguan ngadto kanila nga kini wala nakahimo kanila nga matarong. Apan ang pagtuo nila ngadto sa gibuhat ni Kristo nga siya namatay, ilubong ug nabanhaw mao ang nakapamatarong kanila. Ug mga higala, sa atong pagtuon karon, ako nang hinaot nga ang balaang espiritu maghahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod mga higala. Og sa gihapon, kinipagadadon ka na to ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
2: Og sa miyagi na itong mga pagtuon, natapos na ito ang Kapitulo 2. Apan mga kahigalaan o kaigsunan, balikan ko ang pipilang mga versikulo nito tungod kay butong din na ito makalimtan ang tarang kamaturan gikan nito mga versikulo ha, din naghatag ka na itong kaligon sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Busa mga kahigalaan o kaigsunan, usbon ko sa pagbasa ang versikulo 20 nining kapitulo 2 o hangtod na kita sa kapitulo 3 versikulo 5 sa atong mga pagtuon. O ganiya, basahon ko nga kanato nag-ingon, gilansang ako sa krus uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Gitinaw pag-ayo gikan nini ang matuod nga butang sa matag usang magtutuo mga kahigalaan og kaigsoonan. Wala kita mangandoy o wala ta panganduya nga ilansang gayud sa cross personally o ban ni Jesucristo. Anay daghang katawhan karon o nining panahuna ta karon diin. Bot magkinabuhing ilan sang gayod uban ni Kristo. Apan dili ingon niya na ang bot gayod nga ipasabot ni Apostol Pablo kung gipasabot ni Apostol Pablo gikan nining mga bersikulo ha. Tungod kay sayang pagingon gilansang nakita uban kaniya ang prinsipyo sa pagkinabuhi at makita nining nga dili pinagi sa kasuguan din nagapatay ka nato tungod kay kini na kaplagman ka natong makasasala. Magkinabuhi kita karon pinagi gayod sa pagtuo. Pagtuo sa bugtong anak sa Dios nga si Jesucristo. Busa ang mga kaigsunan ug maghigala ang tigpaminawan, ang kamatayon lamang gayod ni Kristo diha sa cross mo'y makaluwas ka na to. Ug kana di lamang pagbayad sa ato mga sala, kundili kana usab puli ka na to, kun halili sa matag-usa ka na to. Ug dili lang kay ingon lamang usab niya na, kundili kanang buhata ni Jesucristo sa matag-usa ka na to, usa ka buhat gayod nga nahiuyon sa iyang kabubuton. Matud pa ni Apostol Pablo, gisulayan niya ang tanan ilalom sa kasuguan, apan nakaplagan niyang makasasala siya, hinukman o namatay sa sala. Apan salamat tungod kay si Jesucristo nagatubos kaniya. O kanang maong katubusanan mga kahigalaan o kaigsunan, kanunsa nahitabo? Nahitabo ka na sa dihang si Jesucristo gilansang sa cross. Si Pablo gilansang usab uban ni Kristo sa cross. Apan ng kamaturan niya na di lamang kay kang Apostol Pablo. Apan nagalangkob usab ka na kanimo ug kanako. Usbon ko, ang kinabuhi ta mga kahigalaan mo si Kristo. Busa kita anakang Kristo. Kana kon mituo ka ug midawat kaniya. Sa dihang namastor pa ako sa Tarlac City, may usa ka batan ng midol kanako human sa mong simba kon serbisyo ug mengon. Pastor, nagkinabuhi ka ba gayod niya nang nilansang nga kinabuhi? Kana tungod kay mao kana nga akong topiko niya nang Domingo ha. Busa mitubag o kaniya uban sa pag-ingon nga wala ako magginabuhin niya na. O nangutana dahil na o kaniya na ikaw nagginabuhi ba usab? O siya mitubag usab ka na ko. Gipaning kamutan ko pastor nga magginabuhin niya na. Apan ko na itong pamalandungan o maayong mga kahigalaan. dili ingon niya na ang buot kay pasabot ni Apostol Pablo. Dili gid kita makahimo sa pagkinabuhi niya na. Sa matod lamang, ang bisan kinsa kanato o si bisan kinsa kanato makahimo sa pagdaot sa atong kagulingon. Kung paghunong sa atong kinabuhi, mamahimong pinagi sa paghikog sa kagulingon o kahay paglukso sa pinakataas ng building o guban pa aron lamang mamatay. Apan dili kagid magkahimo sa pagpalansang sa imong kagulingon diha sa cross. Kinitungod kay sa dihang magalansang ka sa usa sa imong makamot diha sa cross, kinsa ang magalansang sa imong laing kamot, dili ka magkahimo niya na pinagi sa imong kagulingon. Kinahanglan tang masabtan manghigalaan o kaigsunan kung unsa gaybot nga ipasabot ni Apostol Pablo sa iyong pag-ingon, gilansang ako sa cross uban ni Kristo. Tungod kay sa gilansang uban gayad sa cross ni Kristo. Si Kristo namatay sa paging halili kanato, kun puli kun ilis nga kamatayan alang kanato. Siya namatay alang kang Pablo, maingon man kanimo ug kanako usab. Sa libro sa Roma kapitulo 6, gisgutan kini mga butanga, ilabi na nga kita gilubong uban ni Kristo pinagi sa bautismo diha sa pag-ila. Kita usab giban na uban kaniya diha sa bagong kinabuhi. Ug karon kita giuban diha sa buhing Kristo na. Si Pablo miingon nga wala kita makaila kaniya diha sa unod. Siya dili tao nga atong gila kanadto nga ana nagalakaw sa Galilyang dapit. Apan karon siya wala na nang dapita tungod kay siya ana na karon sa tuong kamot sa Dios nga amahan sa kalangitan. Siya ang Kristong mahimayao na karon. Mao kana ang matuod makahigalaan o kaigsunan. Og dayon sa iyang pag-ingon nga gilansang ako sa cross uban ni Kristo og dili na akong nabuhi. Gikan niini atong makitang ang kasuguan nagapatay gayod sa matag usa kanato. Og dili makahimo sa paghatag kanato og hingpit nga kinabuhi. Busa ang dakong pangutana, kinsa man di aya makahatag kanato niya nang kinabuhia? Wala na lain pa. Sumala sa gipamulong ni Apostol Pablo, matudpag gilansang ako sa cross uban kang Kristo og dili na ako ang nabuhi. Nan unsa man di aya kana? Kun dili si Kristo ang nabuhi sulod nako. Busa ang makahigalaan o kaigsunan, mao kana ang mahinungdanong butang sa tanan. Si Kristo namatay alang kanato nining kalibutan na aron nga kita mabuhi usab uban kaniya sa kalangitan og nga siya kanato nining kalibutan na. Og mingon pa siya nga gikinabuhi ko karon sa unod. Gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Ang pangutana, unsang klasihang kinabuhi kini? Mga kahigalaan o kaigsunan, kinabuhi sa pagtuo. Tungod kay naluwas kita pinagi sa pagtuo, busa magalakaw usab kita pinagi niya na. O gingon niya na ang buot nga ipasabot sa paglakaw kung pagkinabuhi diha sa Espiritu Santo. O dayon ang pulong nga nagaingon, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Labihan gayud katamis kining mga pulonga. Kinitungod kay nagpasabot kini sa pulong na si Kristo na higugma kanako, kanimo og sa tanan. Si Kristo na higugma gayod kanato sa matuod lamang. O kana, dili tagad karudahan tungod kay sa bisan-asa kita mubasa sa balaang kasulatan, kana kadunay gayod nga tumakita o nagpamatuod sa kamaturan niya na. Mga kahigalaan o kahigsunan, si Hesu Kristo mihalad sa iyong kagulingon alang kanimo o kanako o sa tanan. O kana mo'y gasa sa Dios nga mahan tungod kay ang iyang gasa nagalangkob gini sa kinabuhing walay katapusan diha ni Hesu Kristo. Busa madawat na lamang ang gasa pinaagil lamang gayod sa pagtuo og wala na. Mao nga kinahanglan mong dawaton og tuhan nga matinud-anon gayod ang naghatag kanimo niya na. O kinahanglan mo usab nga tuhan ang kamaturan sa iyang pag-ingon nga kini imuha na karon tungod kay midawat ka ni Hesu Kristo. Kana kun midawat ka, busa kinahanglan mo kining dawaton gayod higala kay igsunan pinaagi sa pagtuo. Tungod kay ang Dios nagatanyag kanimo ugasan kinabuhing walay katapusan diha ni Hesu Kristo. Dili mamahimong mudiritso kita sa Dios nga amahan tungod kay moagi gayud kita ni Hesu Kristo. Ang sunod pang mga bersikulo nining kapituloha mga kahigalaan o kaigsunan, nagatudlo kanato o nagapakita kanato sa pagtuo nga si Apostol Pablo ana usab niya ng dapita nga gikalansangan ni Hesu Kristo. Tungod kay kung atong pamalandungan og mayo, kung atong tunan og mayo, siya usab sa kabatanong Pareseo kaniadto. Og ang mga Pareseo, mao kini silang mga tawhana ang nagalansang sa atong Ginoong Hesu Kristo, og sila usab ang nagbugal-bugal sa atong Ginoong Hesu Kristo sa dihang gilansang siya sa cross. Og sumala sa atong nakitag na sayran, kining si Apostol Pablo nga si Saul of Tarsis pa kaniadto, nagatun kini sa eskwelahan o sa kolehiyo nga eskwelahan ni Gamaliel. Og nanang panahon na sa paggalansang ni Jesucristo, wala akong magato nga magapabilin lamang kining tawhana sa maong eskwelahan o ka sa imbalay samtang gilansang si Jesucristo tungod kay siya may kaligot-gut nini ug may kusuko sa mga manununod o sa tanang manununod ni Jesucristo kun mga magtutuon ni Jesucristo. Busa, sa walay duda, makaingon gud akong kining tawhana wala gayud magapabilin sa eskwelahan o ka sa imbalay sa diyan si Jesucristo gilansang sa cross. Ug ngani ato nakita nga ang mga katawhang Pariseo sa gikayon ko na sila ang mga katawhang nagbugal-bugal sa paglansang ni Jesucristo uban sa pag-ingon kung matuod ka nga Kristonan kanaog gikan sa imong gilansangan o gikan sa cross. Og ako nagatuong si Pablo na hinumdom niya ng mga butanga sa atong pagpadayan karon sa atong pagton. Karon human nga siya nasayod sa mahimayaong Kristo maghigalaan o kaigsunan sa gikayon ko na nahinumdom siya siguro niya ng adlawa o mayingon samtang day ako nagabugal-bugal kaniya, siya di ay nahigugmagayad ka na ko, og mihatag sa iyong gagalingon alang di ay ka na ko. Og mao ka na, ang pinakataas nga halad sa tanan, mga kahigalaan o kaigsunan. Busa si Apostol Pablo gayod, nagatawag sa iyong gagalingon nga hipi sa tanang mga makasasala, og dilita ka na karudahan. Kana tungod kay saktual gayod, nga kamaturan, siya ang hipi sa tanang mga makasasala. Ngani siya ang usa nga nagapanglutos sa tanang klaseng kasimbahanan nga mga magtutuo ni Jesucristo kun manununod ni Jesucristo na itong panahona ilabi na sa dapit sa Jerusalem. Busa maghigalaan o kaigsunan, gikan niya ng tanan, mamahimong tumban mo ang bililong dugo ni Jesucristo pinaagi sa pagsalikway kaniya o kun pinaagi siguro sa pagtalikod kaniya o guban pang mga buhat nga sama niya na, sama usab sa gibuhat ni Apostol Pablo kanito sa diyang wala pa siya magkabig sa pagtuo ni Jesucristo. Apan, salamat tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo na higug maghihapon sa matag usa kanato. Ngani, ingon ni ning klasiya ang iyang mga pag-ampo sa dihang gidagmalan o giparastamasan siya o gibuhatan sa mga buhat nga dili angay kaniya, ingon lamang nini ang iyang giingon, amahan pa sa luwa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kini atong mabasa sa Lucas 23:34. Busa maghigalaan o kaigsunan, bisan nga ikaw anay kaligot-gut kaniya, hinumdumi nga sa gihapon siya nahigugma o naghatag sa iyong gagalingon kanimo. Busa, nganong dili ka mo dool kaniya? Nganong dili ka mo alagad kaniya? O karon sa katapusan sa versikulo 21, nagaingon, wala ko igasalikway ang grasa sa Dios kay kung ang pagkamatarong pinagi sa kasuguan ng si Kristo na matay sa walay hinungdan. Ang kinitibok ang butang ni ning bersikuluha makahigalaan o kaigsunan mao kini. Kung anay laing pagi sa pagluwas sa makasasala nan ginamit na unta ka ng mga paagiya sa Dios. O kung may kasuguang makahimo sa pagluwas sa mga makasasala nan ang Dios naghahatag na unta niya na. Apan ang matuod ang paagi lamang sa atong Dios nga makagahom aron maluwas ang tao mao ang pagdala o pagpadala sa imbugdong anak nga mao si Jesucristo aron magpakamatay sa cross. Ug siya kinabubuton gayod sa gikayon guna nga nagahimo ko nagabuhat niya ng pinakataas nga halad sa tanang mga halad. Og karon natapos na nato makigalaan ang kapitulo 2. Busa mupadayon kita nganhi karon sa kapitulo 3 na. Apan kutob lamang kita siguro sa bersikulo 5 sa gikayon guna sa miyagi. Og atong makita gikan nining si Apostol Pablo nagabalik sa kasinatian sa mga magtutuo sa Galacia. Busa, sa unsang pagya sila naluwas, makahigalaan o kaigsunan, sila ba naluwas pinagi sa kasuguan o pinagi sa pagtuo ni Jesucristo? Ako mismo sa akong gagulingo ng gatuo sa mga kasinatian. Daghan akong kristohanong kasinatian, ingon nga batanon ka neto. Busa, daghan usab ako, maapambit siguro kaninyo, sumala kung subay sa balaang kasulatan. O garon sa pag-abot nato sa kapitulo 4, nining libruha sa Galacia, atong pag-isigutan usab unya ang mahitungod niya ng mga bahina usab nga gisigutan ni Apostol Pablo nining kapitulo 3. Musaan niya maghigalaan o kaigsunan, masahon ko ang versikulo 1 nining kapitulo 3 nga kanato nagaingon sa Galacia gihapon, o mga Galacianhon nga mga walay sa labutan, kinsa ba ang nag-ulo-ulo kaninyo nga sa atubangan sa inyong mga mata sa Jesucristo gisaysay sa dayag gayod nga gilansang sa cross? Ang pulong o Galacianhon, gitumbok niini ang mga taga-Galacia nga walay pagbati. Sa Gregong pinulungan, gitawag kining anotoe nga gikan sa pulong nos kon common sense. Buti pasabot, una-huna. Sama lamang nga maingon siya nining, wala ninyo gamita ang inyong una-huna. Na sato pa, wala nila gamita ang ilang common sense. Og dayon ng pulong, kinsa ba ang nag-ulo-ulog kaninyo sa laing pulong kon hubad kini nagpasabot kinsa ba'y naglamat kaninyo? Og dayon sayang pag-ingon nga sa atubangan sa inyong mga mata sa Jesucristo gisaysay sa dayagayod kining pulong nga nagpasabot sa dayagayod. Og sa literal nagpasabot kining plascard kon karatula o kahay pininta diha sa karatula. Wala ako makasigurong gidrawing gayod ni Apostol Pablo ang mga dagway sa mga taga-Galacia apan nasiguro kong nagpinta siya og hulagway ng mga pinulungan nga nagpaila sa kamaturan gayod kanila. Sa akong mga pagpanudlo, kanunay ko gayong gigamit ang gipanagtawag og slides show. Tungod kay mayong bagi kini sa pagpanudlo sa pulong sa Dios, ilabi na sa atong kapanahonan karon. Pananglitan, kung itudlo ko ang mahitungod sa tabernakulo, mugamit gayod ako og pipilang mga hulagway kung larawan ni ana. Karon, sa mag-ingon usab ni ana ang gigamit ni Apostol Pablo tungod kay matud pa niya sa dayagayod nga gilansang sa cross. Ang kamatayon lamang gayod ni Jesucristo sa cross mo'y makapahimong posible sa imong kaluwasan higala gigsaunan. O garan, mapadayon ako sa pagbasa sa versikulo 2. Kini lamang ang buot ko unta nga pakisayran kaninyo. Nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mga buhat sa kasuguan? Kung tungod ba sa pagpatalinghog sa pagtuo? Kinahanglan tang magmatngon niini og maayo. Ang mayong balita way pagtagad sa atong mga kasinatian. Tungod kay ang mahimo sa kasinatian, mao lamang ang pagpamatuod sa mayong balita. Anay magkatawhan ganong nagpangrason gikan sa kasinatian ngadto sa kamaturan. Apan sa kagulingon kong pagtuo ang pulong sa Dios, nagapangrason gikan sa kamaturan ngadto sa kasinatian. Busa baliktad sa gibuhat sa tao. Hinon, ang kasinatian dili angay usab nato isalikway. Apan kinhanglan pagasulayan kini pinaagi sa ligong kamaturan. Ang matagusa kanato anay dili managsamang kasinatian ug dili ta kana ikalimod nga sa ato pa lain-lain kita og mga kasinatian sa atong kaugalingon. Usa kay gayon niana, may usa ka tawo may paambit sa among panagkatigom og mibasa sa pipilang mga bersikulo gikan sa balaang kasulatan. O gining bersikulo ha, pamilyado kayo. Matud pa niya, tungod kay anay naganin laing interpretasyon sa mga pulong nga akong gibasa. Alang kaninyo, matud pa niya, mingon na lamang siyang tuguti ako ninyo sa pagpambit mahitungod sa akong kasinatian, sumala nining bersikulo ha. Mayo kun mao, apan alang kanako, ang iyang kasinatian, halayo kayo gikan sa matud nga buot ipasabot niya ng bersikulo ha. Tungod kay nagabasi siya sa kamaturan, sumala sa iyang kasinatian, apan dili ka makahimo niya na. Tungod kay ang kasinatian, kinahanglan magapamatuod sa mayong balita. O dayon sa iyong pag-ingon, nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mga buhat sa kasuguan kung tungod sa mga pagpatalingog sa pagdo? Unsay buot nga ipasabot din ang mga pulunga ni Apostol Pablo? Nagpasabot ba siya niini sa igdulungog o dalunggan o kahay tigdawat sa mensahe o uban pa? Gituuhan kong nagpasabot siya niini niya ng tanan. Sa wala pa ni mo maangko ng kaluwasan, kinahanglan ka unang makanungog sa mga pulong nga ikaluwas ka ni mo. Tungod kay ana sa maing balita, ang mga butang din tingwa sa Dios nga mahitabo sa matag-usa ka na to. O kinahanglan mong masayran ang mahitungod usab niya na. Nining mga bahina si Apostol Pablo nangutana sa ubay-ubayang mga pangutana. Siya namulong nini mga tawhana balik sa paglantaw sa unang panghitabo kanila kaniadto og nangutana sa unom ka mga pangutana nga may dakong kalabutan sa ilang kasinatian. O ganiya ang una nining mga pangutana ha. Nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mga buhat sa kasuguan kung tungod sa mga pagpatalingog sa pagtuo? Sa matod lamang gayod, wala bisan diha sa daang tugon nga anay si bisan kinsang nakadawat sa balang espiritu pinaagi sa pagsunod sa mga kasuguan. Kinitungod kay kinahanglan siyang dawaton pinaagi sa pagpatalingog sa pagtuo. Kinsa si Jesucristo. Ang mga katawhang Galasyanhon, wala makadawat sa Espiritu Santo sumala sa kasuguan. Kundili ang balaang Espiritu mao'y katinawan sa pagkakabig sa kalag. Matud pa sa Roma 8 versikulo 9, Apan kamo, wala diya sa unod, kundili sa Espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Dios, nagapuyo diha kaninyo. Apan kung adunay tao nga wala magabaton sa Espiritu ni Kristo, kinisya dili iya. Og usab sa Episo 1:13, nagaingon, nga kaniya usab, sa pagalingog ninyo sa pulong sa kamaturan, sa maayong balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab, sa mingto kamo, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. Pagkaanindot yan ng pulunga. O karan, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 3, nining kapitulo 3, gapon, matod pa. Hilabihan magayod ang inyong pagkawalay sa labutan, sa nakasugod kamo sa Espiritu. Karon, nahingpit ba kamo pinagi sa unod? Sama lamang ay mingon siya nini, kung ang balaang Espiritu mo'y nagakabig ka ninyo o nagadala ka ninyo ngadto ni Kristo, o kung karon iyan na kamong gipuyan, nan mamalik ba kamo sa daang kasuguan? Pagkaaninod kayo nini mga pulungan ni Apostol Pablo. Hinaot nga hinumdumanta ka na og mayo. Busa sa 4 mingon siya, hilabihan ba gayod ang inyong pag-antos sa daghang mga butang nga walay pulos? Kung sa pagkamatod walay pulos? Matod pa niya nini, but ba ninyong isaysay ang mga butang diha sa inyong mga pag-antos nga walay pulos? Gipahinumduman niya silang kinahanglan na nilang dawaton ang maayong balita gayod, tungod kay mamahimo malamang kining walay kapuslanan alang kanila o walay katuyuan? Mao kana ang mga pangutanan ni Apostol Pablo. O karon ania ang pangutanan o sab niya nga tumakitag mabasa sa versikulo 5, busa siya nga naghatag kaninyo sa Espiritu o nagabuhat sa mga katingalahan sa taliwala ninyo. Gihimo ba niya kana tungod sa mga buhat sa kasuguan kung tungod sa pagpadalingog sa pagtuo? Ang buhat nga ipasabot ni Apostol Pablo nini, mao ang ministeryo nga iyang gibuhat alang kanila, kanilang mga taga-Galacia. O hinumdumantang giatake sa mga katawang Judaizers ang iyang pag-apostolis kaniadto, o bisan niya ng takna. Giakusihan siyang usa ka Johnny Kamlitli apostolis. Dili usa sa orihinal nga 12 ka apostoles. Busa gipahinumduman ni Apostol Pablo sila nga siya mismo ang mianha kanila. Nagawali sa pulong sa Dios kanila uban sa pagpamuhat usab og mga milagro kanila. Apan wala siya magabuhat niya ng tanan sumala sa buhat sa kasuguan, kundili siya nagabantay pag-ayo sa pagsulti niya na. Siya nagawali mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo ingon nga usang mao'y nagpakamatay kanila. Gilubong og gabanhaw og pinaagi sa pagtuo silang tanan unta magpailalom sa pagsalig kaniya kon ni Jesucristo. Og sa diyang sila nagabuhat niya na nang hitabo ang milagrong mga butang kanila. Sila nangabago og kana ang usa sa mga ebidensyang si Apostol Pablo, apostolis gayod ni Jesucristo. Niya nang mga panahona ang mga ilhanan gihatag sa mga apostolis. Ingon sa akong nasabtan nini, ang mga apostolis ana sa tanang mga gasa nga gisgutan sa Biblia. Sila sa matod ana niya ng mga ilhanan sa gasa. Si Apostol Pablo nakahimo usab sa pagbuhat sa mga milagro. Nagapangayo usab siya sa mga masakiton ug nakabuhi siya bisan sa usa ka patay. Si Pedro usab usa sa mga orihinal kaduseng nga mga apostolis. Nakahimo usab sa pagbuhat niya na. Sa pagbuhat nini, maugid gini ang ilhanan sa usa ka apostolis ni anang panahona. Apan karon ang mga apostolis naghatag kanato sa pulong sa Dios. Ana na kitay pagtuo nga ginatukod nganha sa atong Ginoong Jesucristo ingon nga atong chief cornerstone. Og ang pagtuo nga gitukod sa patukuranan nga gipangunahan sa mga apostolis ug mga manlagna atong nakita ang kalig-on ni anang tanan. Busa kana ang naghatag og pagsalig ngadto sa kamaturan sa ilang minsay nga mao ang ilang abilidad sa pagbuhat sa mga milagro. Sila ana niya ng mga ilhanang gasa apan human sa ilang paghatag kanato sa pulong sa Dios, mga kahigalaan og kaigsunan, ang ingon niya ng klasihang ilhanan sa gasa wala na usab karon. O gituan kung nawala na usab kana gikan sa mga apostoles tungod kay wala na yung mga apostoles karon. Ang mahinungdanong butang alang kanato gikan nini mao si Apostol Pablo mi anha sa Galacia dili ingon nga usa ka paresiyong magwawali sa daang kasuguan kundili ingon sa usa ka apostolis nga nagawali mahitungod ni Kristo. Ingon niya nang mga butanga ang naeksperyensyahan nining mga tawhana og si Apostol Pablo nagabarugay niya na. Og sa katapusan ang pagkamatarong pinagi sa pagto mao'y kasinati ang naangkon sa mga magtutuo ni Hesukristo sa Galacia, mga kahigalaan o kaigsunan. Mao kana ang gamaturan gikan nining kapitulo ha magigsunan og kahigalaan gikan nining kapitulo ha magigsunan og kaigsunan. Din na lamang sab ko tubuna ang atong panaguban tungod kay nahutdan usab kita og igong panahon apan sa sud nga higayon sa usamang oras og istasyon magigsunan padayon tang tukion ang espirituhan ng mga butang gikan gihapon nining libro ha sa Galacia. Dalay gyud ng Dios sa walay katapusan sa mga pulong hinaut nga siya magpanalangin nining tanan. Magampo kita. O Diyos gagamhanan, salamat sa mga pulong nga mong natunan, hinaut ka ganto, magapadayon sa pagpaligon sa matagong sa kanam. Labangi o tultuli kami o Diyos sa pagsunod sa mong kabubuto, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi. Salamat kayo tungod kay ikaw, kanunay nagkasangkap o naghahatag ka ng mong kaligon o naghahatag ka ng mga pagsabot sa mong mga pulong. Hinaut nga kini mga butanga, magkahatag o kadasig aron kami o Diyos, magapambit nini na may kalipay sa mong kinabuhi ngadto sa mong magaigsunan. Salamat sa mong kayo. Kinintanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa iyo tanan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Yari naman kita karon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Kag akon pagabasahon ang aton pagpamalandungan sa sininga aga diri ginsulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8:18-23 nga nagasiling. Ginakabig ko nga ang mga pag-antos sa karon nga tion hindi takos nga ikapaanggit sa himaya nga ipayag sa aton. Kay hanuo mga pagpaabot sang tinuga nagaulat sang pagpahayag sang mga anak sang Dios. Kay ang tinuga nasakop sa kaluyahon hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton kundi sa kabubuton sadtong nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinugagid hilwayon sa kahilupnan sang pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Ato nay baluan nga ang bugos nga tinuga nagaugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon. Kag hindi lamang ang tinuga kundi kitaman nga mga naunang mga bunga sang espiritu nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkaiananak nga mo ang pagtubos sang aton nga mga lawas. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaan nga kasulatan. Amo ini ang aton nga pagpamalandong sining nga aga nanungod sang palabuto naton nga imaya ang pagbag-o sang Ginoo sa tanan hindi lamang sa pagbag-o sang tao kundi ang pagbag-o sang kalibutan.

0: Pagpapali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahaklo. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marinis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.